0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svižo meso. Od domašni farmi. Runibet Strumica.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.

Antonije Gigovski, imam na radiju. Specijalista po rabotno vreme so Jelena. Koja je tvoja ta bi možel da situacija? Bruno Mars bi možel da se pušti v ljubovna avantura so devojka što mnogo mu se dopalja, ama postavova uslov. Jaz možem da zapišam srednjo medicinsko voskopje, ама odlučiv da im bodo mi najedna mojite i da si ostanam, da si učem v Kumanovo. Ti da nisi somislite v nekoj kabriolet v Ohrid, dodeka ga gledaš šefot kako ti objasnava za novijot projekt može bi. Ajde na Viber na 072607777. Koja je tvoja ta bi možel da situacija inspirirana od ova?

gradsko vozilo za besplatan transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo za pacijenti koji će se hospitalizirati vo klinikata. Javite se na 15789 i 02 30 91 484. Klinika Jean Mitrev, Urgenten centar. Tuka sme.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, dava extra energija. E, baš vaka energični su slednjo. Jesse J. Gujma.